0: phổ biến luôn ấy, thì một số bà con ấy họ vẫn chưa tin tưởng lắm ấy.
1: 2023年，蒙文丽的合作社开始向中国出口甘蔗，农户的收入大幅增加，大家种甘蔗的意愿明显提高。
0: 收入của hợp tác xã mình được tăng lên và cái về mức lương của các trước thì lương được có 5-6 triệu thôi nhưng hiện tại cũng được 9-10 triệu。
1: 这条流经两国的河流，在越南叫平江河，在中国叫水口河。同饮一江水，两国边民往来密切。八月，甘蔗进入深长期，曾建威跨过边境，把甘蔗防虫害的经验与新技术带到高平蔗田。
2: 我认为这个甘蔗的危害点应该是在这一节之间，不信咱们就剥开看看，看见没有？它就从这里进去。
3: 你拿这个来砍，
1: 几个月交往下来，这位直爽的中国技术高手逐渐赢得了越南蔗农的信赖，更多的农户加入蒙文丽的合作社。
4: Tổng giám đốc Tăng đã giúp đỡ cho chúng tôi cái vấn đề về phương pháp mới này, chúng tôi thực sự rất cảm ơn một con người rất là nghĩa khí.
2: 然后呢，你的行距最少要一米啊。
1: 蒙文丽准备了满满一桌高平特色菜，款待曾建威一行。这是越南目前流行的油炸圈饼，蘸水就是用红糖制成的。
2: 对对对，嗯，可以，不错
4: 不错。特别là về cây mía, hiện tại đang hai đơn vị đang liên kết và bao tiêu.Tôi cảm thấy là chúng tôi cảm thấy là càng trân trọng hơn cái giá trị của hòa bình, hợp tác và hữu nghị.
1: 杯盏之间是携手者的默契，是邻里般的温情。新榨季到来，蒙文丽合作社的万亩蔗田喜获丰收。一车车甘蔗跨越边境，缓解了大兴糖厂的原料缺口。
2: 对于两国来说，越南人民种甘蔗尝到了甜头，我们和他供应的原料蔗，我们也尝到了甜头。都是合作双赢的。
5: 咱们看到呢，就是它的秀美，秀娟高挂，碧水清流。
1: 一根甘蔗两国甜，丰收之后，蒙文丽带领社员来到中国旅游。潘迎春，广西柳工农业机械公司工程师。2025年3月，柳工农机接到泰国近百台甘蔗收获机订单，为精准适配当地需求，他专程到泰国实地调研。以客户为导向，这是中国企业走向海外的核心理念。
6: 我们跟机手主要聊，第一个是他们的操作习惯和我们的一些设置是否匹配，第二个是我们机器容易发生哪些故障，第三个是他对我们的要求有哪些改进的要求。
7: 我们想要改变泰国人对中国品牌的一个认识，我们想要有一个非常好的产品。
6: 你在这里调，你去那边看。
1: 一个深耕市场，一个精研技术，二人同一目标，让中国制造在泰国的蔗田里站稳脚跟。泰国，全球主要甘蔗生产国之一，每年平均生产甘蔗4500万吨。2022年开始，何思翰选择与柳工携手，在欧美企业深耕数十年的市场中开辟中国品牌之路。
7: 从第一台测试机来到泰国呢，我们踏出了第一步。

0: 九月底，升级后的收获机陆续下线。从钦州港装船出海，陆海联运，赶赴泰国的甘蔗收割季。甘蔗不仅是甜蜜的来源，也为加速中的中国制造提供了全新的赛道。
1: 在看到他们使用后啊，有赚到钱的那个笑容啊，生活越来越好啊，这个对我来说满足感是非常高的。
2: 我们中国设计出来的东西可以跟国际上一流的品牌能够一争高下，自豪感吧，就自然地产生出来了。
3: 那hai bên đều có sự chia sẻ, thì giống như anh em cùng cùng chia sẻ cái mật ngọt á, là một người bạn rất là tốt, những người bạn tốt thì mới có sự chia sẻ như vậy.
4: Wow, really nice.
5: Malaga, my Malaga.
6: India and China, for thousands of years ago, a lot of exchanges happened, like sugar cane.
0: 丝路驼声未远，蓝海巨轮又至。千年风雨中，甘蔗是传递文明的使者。万里山河间，甘蔗是缔结友情的纽带，它是舌尖的滋味，更是幸福的源泉。